0: Jesus Christ din mete. Amen.
1: Amen. Pacho ka tsene ma yenwa e. Hello. Hello.
2: Asempa FM.
1: Hello.
3: Ka tsena fofo.